فیدان ئەم ناخوازن شرەی رووسیا و اوکرانیایی بەر بە دەریای ڕەشڕەک و بەرفرەح ببە وەزارەتا دەرەوەیی ترکی هەکان فیدان ڕۆژە پێنجشەمی ڕاگەیاندە کە وڵاتی ئاویژی ناخوازە شەرە دە ناوبەرە رووسیا و اوکرانیا دەژی بگهێژە دەریای ڕەش و ئەم داخوێنەژی فیدان دەکۆ کۆنفرانسان کە دە ڕۆژنامەوان دەکۆ هەفپارێدا لەگەل هەواڵەتیا خاکۆیا اوکرانیارە ئەنداریا کۆ سەباهێ پشتی کۆ هەڤدیدنەکە وان لە پایتەختا کێڤیایی هاتیە و فیدان جی هەروەها گوتیە ئارمانشکردنەکە بانددارەکۆ تێکانداریە نفتیە و کیشێتین کۆ مەساوینەکۆ خواستنە ژیانە سیڤلاندن مەترسەیدا کۆ لە دەریای ڕەشدا ناراوەراوا کرن و بیا گورگولەیێ دن بدە.